kai mu yarda da yan baran dada yan zan bar ciki masu son su haɗa mu.

0: 他杀他个把子一无干，他也他妈拉也拉，我也不干了啊！个把子个把子木他娘打三那几下，我啷个把拉木把拉木不啊哇哇！
1: 来，我啷个把那？
0: 拉木不把你，我拉拉他木木他妈呀！Kapatay, kapatay, mutanen kasan Najeriya. Kulunga walamu, walamu kowa.
1: Kulunga wa Najeriya, kulunga wa
0: Najeriya. Yawame kukani, mulana kamu, mungama ya Najeriya.

ba Allah kai ki dan za dai ba kina je a danani ba ba Allah inda alaman mai kuma Allah kai ki dan za dai ba kina je a danani ba ba kaza Allah je ya wai gobari shugaba mai hankuli shugaba mai dauriya hajjani a bacci

sebuah gua saya gua bisu pada akte coba bukti jangan buka bahwa kamera akte makan kamu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu Zaburi 37 idan muna karanta aya daya cikin 37